105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

house.

Watch your Hooper. Came into never ever. Watch your Hooper.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח.
1: הם גרשו משם את נוח, לא עזרו, צעקו,
2: הוא התפוס אותם בכוח ונתקל להם הכל.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
5: אודי מפחד מאבא.
3: לך ותקרא להג'ים ואודי, ערה לב השימון רודי.
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן,
7: נו שיבואו.
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
8: עוזי מפחד מאבא.
9: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
6: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש,
7: נו שיבואו.
10: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר, זאת הייתה יופי של פצצה.
11: השמקי ופנסים בעינה,
10: ועד היום

0: Shirley Temple.
1: Marco Polo.
2: Let the gold.
3: Yes, of gadol.
0: תביטו מה חזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
3: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
1: רגל רגל, יד ויד, בואו נרקוד ריקוד נחל.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: אתה זוכר? אתה זוכר כשנסענו לאוגנדה, אתה, אני, אולגה אלכסנדר, בנית בית שהיה מוקף חומה ותעלות, החתנים והקלות עברו בוולס ההרורי מן הפרחים והדשאים. היה נעים לראות את אולגה בלבן פורטת על הפסנתר.
1: אתה זוכר?
0: אתה זוכר את יום הקרב על הררי הסהר ואת השער? דרכו הובלנו על כתפת 12 החתנים, בניהם הלבנים הפכו תמונות נייר אשר הצהיר.

0: ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק, ודיאט עצנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה, חלב, קפה, קקאו וכוס תה.
1: הלו, החברים מתבקשים לחדר האוכל.
0: היי,

0: עם האוכל.
1: מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100%. מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות. ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל קרושה, בשר עבה, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה, פודינג שוקולדה, ז'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וקוסטי. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל,

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב, החל מ-10 בבוקר ובשידור חי, אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.

0: solo io nell'attimo in cui ho deciso che so.
1: מתחברים לצפון, לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
1: צהריים טובים לכם מחקלאי מרקט, שוק החקלאים, גליל גולן. צהריים טובים, עופר סיוון.
2: כמובן, אנחנו נמצאים באגמון החולה שמארח אותנו. כל האירוע המדהים הזה בהובלת אשכול רשויות גליל מזרחי והמועצה האזורית הגליל העליון ובתמיכת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: כל הכבוד לשותפים, אה?
2: כן.
1: אז... אנחנו פה מגיעים בשביל לפתוח את עונת הנדידה ולקראת ראש השנה עם תוצרת חקלאית מהאזור, ומזמינים אתכם לבוא לאגמון החולה. יש הרבה אטרקציות, גם עגלות מסתור על חשבון המועצה, אם תרצו.
2: איך זוהר אמרה לנו? יום בלב טבע, קולינריה, שוק ואווירה, וואלה, אווירה טובה. מה מחכה לכם?
1: עופר, מה מחכה להם?
2: כמובן שוק עם תוצרת מקומית, עבודות יד ומתנות לחג.
1: יש גם סיורים בעגלת מסתור ופוטרקים ותרגול נשימה וטבילה באמבטיית קרח. אתה טבלת פעם באמבטיית קרח, עופר?
2: המון פעמים.
1: אני לא מדבר על השירות שלך.
2: לא. השירות שלי היה בלי קרח, אבל קר. אבל כשהייתי נוסע לעשות סקי פעם, הייתי עושה את השטות הזאת.
1: החלק מהרוטינה של אחרי הג'קוזי.
2: כן, בדיוק.
1: ויש גם הצגת ילדים מהשעה 11 עד 1, המסע לא יומן של אקו האגור.
2: ויש עוד, יש עוד.
1: ויש עוד.
2: יש עוד, לא לשכוח, זה נורא חשוב, כי על זה האדם צועד על קיבתו, אז יש לנו דוכני אוכל ופוטרקים ואוכל דרוזי אותנטי.
1: ואנחנו צריכים לתת גם קצת קרדיטים ולהגיד תודה לאדר אהרוני, שהפעם ממש היה צריך להיות טכנאי לאירוע הזה. אז הוא הטכנאי שלנו, וחיה לב ארי וזוהר לידר על ההפקה, ואנחנו עם יוסי ברש ממשק ברש יסוד המעלה. צהריים טובים.
3: כן. אהלן.
1: יוסי, תתקרב קצת למיקרופון, נהדר. יוסי, ספר לנו מה קורה במשק.
3: טוב, אנחנו עכשיו לקראת המסיק החדש. בנובמבר אנחנו נתחיל למסוק. השנה, מקווה שהשנה תהיה, השנה היא יותר טובה משנה שעברה. שנה שעברה הייתה שנה קשה מאוד
1: בענף הזית.
3: בענף הזית. כן, לא היה פרי, נוסף לכל הצרות.
1: כן. איזה זנים אתם מגדלים?
3: אני במשק מגדל 6 זנים. כן, את הסורי, את הברנע, את הפיקואל, את הקורנייקי, קורטינה, וארבוזנה, שהוא זן שהוא חדש יחסית בארץ.
1: והגידולים שלך הם גידולים סטנדרטיים או אינטנסיביים?
3: לא, הלוואי. הלוואי והיו אינטנסיביים. אני עדיין מגדל בצורה מסורתית יותר.
2: רגע, יוסי, שנייה, אתה מדבר על זה. כל מי ששומע אותנו, זה רבים רבים, השאלה של פה, של...
1: אתה, זה לא יעזוב אותנו, אה?
2: ההבדל בין
3: גידול... כן, גידול אינטנסיבי, אתה מצליח למעשה לקצר את זמן המסיק, פחות עובדים, כן, יותר כלכלי, בוא נאמר.
1: יותר ממוכן.
3: יותר ממוכן,
2: כן. ממוכן ממש, כאילו?
3: כן, כן, כאילו, כן. היום יש בוצרות, למעשה זה מוסקות. כאילו, זה אותו כלי שמשמש לבציר של הענבים, מחליפים לו שם את הסכינים, והוא מתאים ל...
2: אז זה לא ניעור?
3: זה לא ניעור. יש גם את השיטה של הניעור, זה מה שנקרא מנערת גזע. כמו את הפקנים, אז גם את הזיתים. כן, כמובן שהשטחים צריכים להיות מותאמים או לבוצרת, כשזה גידול אינטנסיבי, או למנערת גזע, שצריך להיות מפתחים, מרווחים, כן. זהו.
2: תגיד רגע.
3: אני עוד צריך תאילנדים.
2: ברור.
3: או, גם עבדו אצלי בני מכינות, בני זה, לא, אני בעד, אבל זה עבודה קשה, כן.
1: אז העבודה היא למעשה, המסיק הוא ידני?
3: המסיק הוא לא לגמרי ידני, אני משתמש במנערות, אבל ידניות. אז כן, אז אני מנער למעשה את הזיתים, לא את הגזע.
1: ברור. ומתי אתם מתחילים?
3: אז אני בדרך כלל מתחיל בסביבות זה, תלוי במזג האוויר, אנחנו מתחילים בנובמבר. בנובמבר, אחרי זה השמן מתחילים להוציא אותו בסביבות דצמבר, צריך לתת לו קצת להירגע.
1: כן. ומה עוד במשק? רק
3: זהו, אני, כן, אני משק קטן, כן.
2: כמה דונם?
3: בערך 50.
1: לנער 50 דונם זה לא מעט.
2: בוא נשאל מה שאנשים מבינים. כמה קילו שמן זה?
3: כאילו...
2: בשנה,
3: מה שנקרא שנת האון, השנה הטובה היא 200 קילו לדונם שמן, כן.
1: יפה. אז איך קונים את השמן שלך? איפה אנחנו משיגים אותו?
3: אז כן, שאלה טובה. אני...
2: אבל תלך על תשובה טובה.
3: כן, אני מוכר, משתדל בשיווק ישיר, כאילו יש לי את הלקוחות שלי שמכירים אותי, זה במשך שנים, ואני עושה גם משלוח בערך פעם בחודש למרכז, וזהו, פה הפלטפורמה הזאת פה של המחירה של גליל גולן, מה שעושים זה מאוד עוזר, זה חושף אותנו גם כן לקהל ונותן הזדמנות למכור.
1: נהדר.
2: מאוד, מאוד מעניין ויפה.
3: כן, רק שאנשים יבואו, אנחנו מחכים להם.
1: הגיע פיצה לשולחן, אופר.
2: כן. יש פה אנשים שמכבדים את הרדיו. תגיד, רק זיתים אתה מגדל?
3: אני כן, אני רק מגדל זיתים. כמובן, אני מיסוד המעלה, יש אצלנו הרבה נשירים.
2: אתה מגדל גם שיזיפים?
3: אני לא, אבל מגדלים אצלנו גם הרבה פירות טובים, שיזיפים, נקטרינות, מישמש, כן.
1: שאלה אחרונה על השמן זית. הוא זני או שבלנד?
3: כן, הוא בהחלט. אצלי, השמן הוא זני, ואנשים קונים מה שנקרא לכל, כל מי שאני יכול להתאים לכל אדם את הזן שמתאים לו, את השם
1: לפי טעימה או לפי שימוש?
3: כן, אני נותן לאנשים לטעום, ומה שהם בוחרים, הם רוכשים. וכן, גם אם אני אומר להם, גם אם אתם לא, מוצאים את השמן אצלי שמוצא חן בעיניכם, תקנו ממגדל אחר, זה הכל בסדר. כן, זה לא שמן של סופר, זה שמנים איכותיים, ואפשר להרגיש את ההבדל.
2: רגע, אז שאלת אותו, איך קונים אצלך? קונים רק אצלך?
3: או במקום, אנשים מתקשרים.
2: תגיד את המקום.
1: את הטלפון.
3: אני מיסוד המעלה.
2: כן, אבל מיסוד המעלה.
3: כן, הטלפון שלי זה 050-8463-465. ויש גם, כמובן, יש בפייסבוק, יש בגוגל.
1: מה מחפשים? משק ברש?
3: משק ברש, כן. אנשים מגיעים, וזה, ואני...
2: ואין לך, אתה לא משתתף באחד המקומות שמוכרים שמן לציבור הרחב?
3: אני לא, כאילו, לא מוכר כמובן בסופרים או בחנויות, אבל כן.
2: למה, בצומת יסוד יש...
3: כן, אני לא מספיק, אני לא גדול בשביל ה... כן, אני, את הכמות הקטנה שלי אני מוכר, כן, לבד, כן.
1: מצוין.
2: יופי.
1: טוב.
2: יוסי.
3: תודה לכם.
2: תודה לך, אני מקווה מאוד ש... מאות אלפי המאזינים שלנו.
3: כן, שיקנו תוצרת, תוצרת הארץ, והם יודעים מה הם קונים. זה לא הגיוני שמוכרים בקבוק שמן ב-10 שקלים. זה לא, כן.
2: זה לא שמן.
3: זה לא שמן, כן.
2: יפה.
4: יוסי ברש, משק ברש, ביסוד המעלה. תודה רבה.
3: תודה, תודה.
4: שבת שלום.
3: שבת שלום.

0: שוב שלום לכם, נגיד את זה עוד כמה פעמים היום. שלום לסיוון צרפתי, להלן תיירות אשכול גליל עליון.
1: גליל
0: מזרחי, הוא אימא לי.
2: זה רק מגדיל, זה אומר שיש יותר רשויות.
0: תתקרבי למיקרופון עכשיו. כן,
2: עכשיו שומעים.
0: כן, יופי, וכמובן איתנו גם נועה ציטרום, שהיא דוברת אשכול גליל מזרחי. אז שוב פעם, שלום לכם.
3: שלום ובוקר טוב.
0: ובוקר טוב, ונגיד את, דוברת, את צריכה תני כמה מילים של לדעת מה אנחנו...
3: אז אנחנו נמצאים כאן כרגע בשוק חקלאי...
0: תתקרבי טיפה למיקרופון.
3: שומעים עכשיו? מעולה. אז אנחנו נמצאים כרגע...
1: אני אגביר לו את האוזניות לאופר, כי שומעים אותך מצוין.
3: אז אנחנו נמצאים כרגע בשוק חקלאי מרקט, באגמון החולה. המזג האוויר מהמם, ויש כאן...
1: פה במזגן נהדר,
3: אבל עוד מעט כשיתחילו הסיורים עם הבריזה של הנסיעה, תוכלו ליהנות מנופים מדהימים, מקולינריה מקומית, אוכל דרוזי, בירה של בירליך שהיא מדהימה, ועוד ועוד ועוד, והרבה פעילויות לילדים, וכמובן תוצרת חקלאית של מיטב החקלאים מהאזור שלנו, מהגליל. וזה הזמן לבוא ולחזק אותם ולתמוך בהם וליהנות גם בשישי שבת מתוצרת חקלאית משובחת והרבה קהילה.
0: זה יהיה גם בשבת?
3: זה לא יהיה בשבת, אבל אנחנו קונים פה כבר לכל השבוע.
2: אבל זה רק חלק מרצף של אירועים שאנחנו מקיימים. שווקי חקלאי מרקט נודד מרשות לרשות. היינו שבוע שעבר ברג'ר, מועצה מקומית מדהימה שפתחה את שעריה גם לתיירים וגם למקומיים, ואנחנו עוברים היום, היום שישי, אנחנו בגליל עליון, אנחנו נמשיך גם לגוש חלב, מחכה לנו עוד רצף של אירועים מדהימים שבעצם מעצימים את החקלאים ואת התוצרת המקומית שלנו.
1: מהמם. למעשה החקלאי מרקט התחיל במהלך המלחמה, היה... הייתה תנועה לכיוון הזה, וזה באמת ממשיך והופך למסורת עקבית, שזה נהדר לנו לחקלאים, ואני חושב שגם לתושבי המועצות בסביבה. איזה עוד פרויקטים בתחום התיירות בסביבה שלנו, אם נשים דגש לתיירות חקלאית, יש על הפרק?
2: אז אנחנו עוסקים המון המון באיך מחברים את נושא החקלאות ומרחיבים אותו לתיירות. דוגמה, ביום שלישי הקרוב הולך להיפתח תוכנית הכשרה מיוחדת של יזמים ששייכת למועצה האזורית מבואות החרמון, שממש יתרה חקלאים שרוצים להרחיב את המשקים שלהם גם לתחום התיירות. והם יקבלו בעצם מעטפת הוליסטית שתלווה אותם בהקמת המיזם, זה חלק מהם. או באיתור חקלאים שרוצים להרחיב חדשנות בחקלאות בשיתוף עם מיגל, מכון המחקר מיגל, כדי להעצים את כל העשייה החקלאית ולהנגיש את זה באמת לאנשים שרוצים לדעת איך החוויה הזאת באה לידי ביטוי בעולם התיירותי.
0: התחלנו במהלך הקורונה ואחר כך קצת במלחמה, כי חלקנו היו דפוסים, הייתה לנו יוזמה לנסות להעצים את אלה שפתחו שווקים מהיצרן לצרכן.
1: מחירה ישירה.
0: מחירה ישירה. מתוך הבנה שמחירה ישירה יכולה להיות להוזיל את המחיר למגדלים, לקונים. ועשינו הסכם עם אני עשיתי הסכם עם המשווקים למיניהם, כאילו עם בעלי השווקים האלה המקומיים, שאם הם משתווים למחירים שבחוץ, אז חבל שהם יהיו קיימים. ונוריד מהם את מה שנקרא נוריד עוקב. לרוע מזל, נשארתי לבד. עכשיו, לכם יש איזשהו נגיעה בדבר הזה?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו כסיוון צרכנית שרוצה לקנות תוצרת מקומית. יש משהו כשאתה מכיר את החקלאי, יושב פה משק בערש מיסוד המעלה, אני קונה אצלו קבוע שמן זית, אני מכירה אותו, אני יודעת איך הוא מייצר, אפילו פרמטר המחיר על האיכות הוא לא רלוונטי. אבל לשאלתך, כחלק מהפרויקט הזה, שהוא תחת מעטפת של המשרד,
3: משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי,
2: אנחנו מחויבים לעשות בקרה על מחירים. אנחנו ממש בודקים לפני כל יריד ויריד מה המחירים של אותו חקלאי.
0: אני ממש שמח לשמוע את זה.
1: תראה, כחקלאי שעושה מחירה ישירה, אני יכול להגיד לך שהדרך שלנו לתמחר זה פשוט להיכנס לאתר של שופרסל. כי באמת, גם מצד אחד מאוד קשה לתמחר, ומצד שני, אם אנחנו מתמחרים בצורה אמיתית, עם המיון והאריזה, המחירים הרבה יותר גבוהים מהמחיר שהצרכן מקבל בסופר. אז אנחנו מנסים להיות עוגנים ואומרים, אנחנו נקווה את מה שהסופר לוקח.
3: ובסופו של דבר, עניין האיכות זה משהו שכדאי לשים עליו דגש, כי כשאתה קונה בחקלאי מרקט סלסלת עגבניות, והיא מחזיקה לך לשבועיים, אז בסופו של דבר זה יוצא יותר משתלם, ואתה נהנה מבאמת תוצרת חקלאית הכי משובחת והכי טובה שיש. ואני הייתי מוכנה לשלם את הכמה שקלים יותר, או לשלם כמו שהייתי משלמת בקולבו או במקולת, בשביל לקבל תוצרת חקלאית טובה, ופה באמת מקבלים את זה. אם זה בפירות שיש להם טעם באמת שאין...
0: זה נכון.
3: אי אפשר להתחרות בזה, ואי אפשר למצוא את זה באף סופר או באף קולבו.
2: ואני גם רוצה להוסיף שאני חושבת שרוב האנשים שחוזרים לחקלאי מרקט, הם מחפשים את החקלאים ואומרים לו, אתה מגיע ביום שלישי אליי לקיבוץ או למושב? יש כזה, איזה משהו פרסונלי שזה מאוד מזוהה מהקהילתיות שלנו, ומבדל אותנו מהשופרסל, סליחה שאני אומרת שמותג איזה, שכשם קוד.
1: שופרסל כללי.
2: כללי, כן, זה הכוונה.
1: סיוון, רגע, אופר, סליחה. אבל איך אנחנו מגדילים את העירייה? כי בסופו של דבר, כמות החקלאים פה הוא לא גדול, ואיך אנחנו כן מרחיבים את זה, כי כן קמו יוזמות של חקלאים, גינות ירק יצרניות ו... חבר'ה שאנחנו מכירים או אפילו קונים מהם ברמה האישית לא נמצאים פה, איך כן מגדילים את הדבר הזה למשהו מבוסס שתושבי המקום לא מגיעים אליו כאטרקציה, אלא מגיעים אליו כלצורך, כמדורת השבט.
0: אז כן, אבל רגע שנייה, כן. לפני שאת עונה, בדיוק שאלה שאני רציתי לשאול ולא תכננו את זה, אתמול ישבתי, נסעתי עם חקלאי, הוא לא מושבניק, הוא דווקא קיבוציק, אבל הוא מלא יוזמות.
1: שנאמר אף אחד לא מושלם.
0: הראש, כן. אמר המושבניק לקיבוציק. הראש שלו מלא יוזמות, מלא. הוא מגדל פירות הדר, אבל מגוון כמעט אינסופי של פירות הדר. הוא אומר לי, למה שלא נקים? מרלוג כזה, נקרא לזה בצומת גומה, בצומת כוח, או באחד המקומות המרכזיים, ונשלוט במחיר, אבל נהיה אטרקטיביים. תרימו את הכפפה.
2: אז אני רוצה לבשר שבמהלך המלחמה, בשיתוף מספר רשויות, הגשנו מספר קולות קוראים לטובת הדבר הזה. בינתיים אנחנו בעצם קוראים לתקופה הזאת תקופת שיקום. קודם כל לאסוף את כל החקלאים, לראות איזה חקלאים צריכים סיוע. יש לנו חקלאים באר שיש להם פגיעה משמעותית בשטחים החקלאים. התפקיד שלנו קודם כל לעשות בשיקום. ולאחר מכן אנחנו עובדים בעצם איך לבסס את זה בצורה יותר ממוסדת למקום שנקרא החקלאי מרקט האמיתי, שהוא לא פועל רק אירוע קהילתי שזה חשוב לא פחות, אבל כמקום שאנחנו יכולים להתעדר בתוצרת המקומית שלנו על בסיס יומי. ויש לנו כמה כיוונים, אני מקווה שנצליח לראות אותם בשנה הקרובה.
0: כי בסוף לא צריך לשכוח, יש כאן אני עדין, אני אגיד, יש כאן מאות אלפי תיירים, נגיד רובם המכריע יוממים, כאלה שמים רק ליום ונוסעים, אבל הם עוברים דרך מקומות האלה, והם ישמחו לקנות מהנייטיבס.
1: ומהנקודה, מנקודת המבט המושבניקית, הרבה מהיוזמות האלה הן יוזמות של המשקים הפרטיים, לא של הקיבוצים, והשאלה היא איך מעודדים את היוזמות האלה, לא דרך איתור מאוד ספציפי נקודתי של משקים שיכולים להפוך להיות משקים תיירותיים, אלא משקים קטנים שגם רוצים לשמור על הייחודיות ועל ההיקף המצומצם ולא להתאדר במרכז מבקרים אלא חנות משק. כאילו, אחת הבעיות הכי גדולות זה בעיות בירוקרטיה ורישוי וכל מה שקשור לזה. איך מדלגים על זה? איך האשכול, אתן הנציגות, בני לצערי לא הגיע היום, אז אני שואל אתכן, איך בעצם האשכול עוזר לנו, ליזמים הפרטיים במשקים, לדלג על כל הבירוקרטיה האינסופית, ולהקים אצלנו במשק משהו שיביא גם פרנסה לבעלי המשק, גם פרנסה לתושבי האזור בהגדלת שוק התעסוקה, וכמובן אטרקציות לתיירים.
2: אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל אנחנו צריכים להגדיל את הפריון החקלאי. זה אומר שאנחנו בעצם בשיתוף עם מכון המחקר מגל, ואתה גם יכול לספר על זה, מנסים ברמה האזורית בכלל לאתר משקים ולהגדיל את התוצרת החקלאית שלהם, להטיב עם השטח החקלאי שלהם. זה שלב ראשון שאנחנו צריכים לעשות. במקביל, באמת כמו שאמרת, יושב ראש האשכול בני בן מובחר מוביל גם את המהלך של הסדרה של תיירות חקלאית בתוקף החלטת הממשלה, שזה היה הישג גדול ואני מקווה שאנחנו נראה אם זה משהו, כדי לאפשר יותר לחקלאים למכור את התוצרת החקלאית הישירה גם מהשטח החקלאי. זה אומנם תהליך, בגלל שאמרת, אבל יש כמה כיוונים שאנחנו עושים. בינתיים אנחנו נותנים תשתיות למשהו משותף, למחירה משותפת, לתשתיות משותפות שאנחנו מאפשרים לחקלאים. זה רק אחד מהתשתיות של חקלאי מרכז שאנחנו מאפשרים מחירה ישירה.
0: טוב שאתם יושבות עם הפרצוף אלינו, כי בחור עושים לנו מלא תנועות. תעצרו. בסדר. קודם כל, תודה רבה רבה רבה לכם.
2: תודה לכם.
0: אני מכיר את השמות, שלא יהיה כאן בלגן.
3: ואנחנו מזמינות שוב, כל מי שמאזין שיגיע לאגמון החולה עכשיו, ליהנות מתוצרת חקלאית, אווירה שמתחילה להתחמם ויותר ויותר אנשים מתחילים להגיע.
2: למה להתחמם? גם יש מזגן.
3: ויש מזגן, שזה הכי חשוב.
0: אז קיבלתם מאיתנו שאלות שיש לכם שיעורי בית להכין.
2: מהמון. וגם שאלות מסיבות מאתגרות.
0: וגם תודה רבה לסיוון צרפתי, תיירות אשכול גליל מזרחי. ונועה ציטרום, דוברת אשכול גליל מזרחי. תודה רבה לכם.

0: אופר, נגמר השיר. ומה עם הביס? הביס עדיין בפה. אז אנחנו עם אסד ספדי מבית האריזה מג'ד אל שמס. צהריים טובים, אסד.
1: שלום לכם.
0: אם תוכל להתקרב מעט למיקרופון. אסד, בוא תספר לי בתור התחלה על הפעילות הרגילה של בית האריזה. עוד רגע מתחילה עונת התפוחים, ממש בפתחה.
1: נכון, אנחנו התחלנו בזנים המוקדמים, אמנם מעט מאוד, כי אנחנו קצת מאחרים מהגליל. אז עונת התפוחים נראית מבטיחה השנה. יש, ברוך השם, יש מספיק פרי, לעומת שנה שעברה כמעט שלא היה. באופן כללי בכפרים הדרוזים בגולן אנחנו מגדלים קרוב ל... פעם היינו 35-40 אלף טון של תפוח, אבל בשנים האחרונות הכל ירד לסביבות ה-20-25, אפילו שנה שעברה היה הרבה פחות מזה. זה תלוי בהרבה גורמים, שהגורם הראשי זה שינויי מזג האוויר, דבר שני זה היבוא שמפריע לכל החקלאים. כשאני מדבר על החקלאים, זה לא בהכרח חקלאים הדרוזים בגולן, אלא בכלל זה כאילו תקף לכל החקלאים באזור.
0: כן. אנחנו... זה לא מספר החקלאים שירד גם?
1: מספר החקלאים כן ירד. אצלנו יש בעיה אחרת, שהקרקע היא מוגבלת. כלומר, אנחנו לא מקבלים יותר קרקע, מה שיש לנו, וכל הזמן יש חלוקה במשפחה, ואז החלקות נהיות יותר קטנות, כל פעם, כאילו כל כמה שנים עוד חלקות מתחלקות, ואז הכדאיות של הטיפול בקרקע יורדת. במיוחד שיש לנו הרבה, בגרשיים, חקלאים, הם לא חקלאים, הם רופאים, הם מהנדסים, אנשי עסקים, ויש להם קרקע, אז הם רוצים לשמור על האדמה על האזור ירוק, ואז הם מגדלים את זה, אבל תפוח לוקח יותר טיפולים, צריך לטפל כל השנה. אז הרבה אנשים עברו בשנים האחרונות לדובדבן. השנה הייתה מכת הדובדבן, כאילו כל היופי של הדובדבן, כל האדר של הדובדבן, פתאום השנה קיבל מכה אחרת, כי היה עודף, היה הרבה עודף של דובדבן, השווקים לא קלטו את זה, אין מספיק פועלים לקטיף. אז כל הבעיות של החקלאות, אני מניח בכל העולם זה אותו דבר, מחסור בכוח אדם. אז הבית האריזה שלנו אחד מתוך 8 בתי האריזה ברמת הגולן. כן, אנחנו, כשאני אומר היינו 35-40 אלף טון תפוח, אז כל 8 בתי האריזה היו מלאים, כל חדרי הקירור. אז לאט לאט ירדנו בזה, ואנחנו בסוג של מלחמת הישרדות בשנים האחרונות. אז ראינו שהפחד גם כן הולך ועולה בגלל מזג האוויר, כי אף פעם לא היה לנו 40 מעלות בספטמבר לפני הקטיף, ואף פעם לא היה לנו ברד ביוני, ככה שנתן מכות רציניות לפני 3 שנים.
2: גם באפריל.
1: נכון, אז באפריל, מה שהיה באפריל לא הפריע, כי עדיין לא הייתה פריחה ולא הייתה חניתה, אז ככה עברנו את זה בשלום. התחלנו לחשוב מה אנחנו עושים עם הפחד שרק הולך וגדל, כי לחקלאי עולה בין 1.5 שקל עד 2 שקלים לטפל בקילו תפוח במטע. והשקל וחצי, 2 שקלים, הם לא מחזירים לפחות 20% מהפרי שהוא לא ראוי לשיווק, אז החקלאי מפסיד. אז חשבנו לקחת את זה ולעשות מזה משהו, אולי יפצה לחקלאי. אנחנו בתחילת הדרך, התחברנו לאוניברסיטת תל חי, לפרופסור אופיר בנימין, ואפילו קיבלנו מענק מרשות החדשנות כדי לחקור אפשרות על מה אפשר לעשות עם פחת תפוחים, להכין אבקת תפוחים ולהכניס את זה בתעשיית המזון. אז בשלב ראשון אנחנו רכשנו את הציוד המתאים לסחיטה, לפסטור, למילוי חלקי, ואף הלכנו מעבר לזה גם לתסיסה של המיץ לחומץ תפוחים. ומשם התחלנו. עכשיו אנחנו בנושא האבקם, כל הפולפה, הפומס שנשאר אחרי השחיטה, שם יש את כל הערכים התזונתיים, שם יש הרבה אנטי-אוקסידנטים, יש הרבה ויטמינים, אז המטרה היא לקחת את הפחת הזה, את החומר הזה שאנחנו לצערי עכשיו זורקים, ולנסות לעשות ממנו משהו שאפשר להכניס בתעשיית המזון.
0: ייצור של אבקה מחומר צמחי זה תהליך מאוד יקר.
1: נכון.
0: השאלה אם יש לזה באמת א' צורך בתעשיית המזון, כי בסופו של דבר אם מסתכלים על תפוח אומרים אוקיי, תפוח יכול לספק לי פקטין וסיבים. אין פה יותר מדי משהו שהתעשייה הזאת צריכה. כאילו, בסך הכל יש פה שני מוצרים די זולים, סיבים ופקטין. השאלה אם יש לזה התכנות כלכלית להפיכה של פחת התפוחים או הפולפה לאבקה?
1: מה שקורה, הסיבים של התפוחים הם סיבים מאוד מיוחדים. הם סיבים פונקציונליים שכן ניתן להכניס אותם בתעשיית המזון. אתה צודק שכל הבדיקה, אנחנו עוד לא התחלנו בתעשייה אלא בפיילוט קטן, שאנחנו לוקחים כמויות מסוימות, הכנו כמה קילוגרמים, ואנחנו כאילו בעונה הקרובה יש לנו ציוד פיילוט להכין כמה כאילו עשרות קילוגרמים, לבדוק את התכנות הכנסתם לתעשייה. אנחנו מאוד מקווים שנוכל ליצור קשר עם חברות תעשיית המזון, ואם אנחנו רואים שזה משהו משתלם, אנחנו כן נלך על זה, כי ממילא את הדבר הזה אנחנו זורקים. אז אם אחרי כל ההוצאות שנגררות מזה עדיין יישאר משהו שיביא אפילו כמה אגורות לחקלאי, זה עדיין טוב. כי עד עכשיו כל הפרי הזה, הפרי הלא איכותי, מכנו אותו או לעזה או לשטחים או...
0: ואז... יש פה מיץ.
1: נכון.
0: יש לנו פה מיצים על השולחן.
1: יש מיץ טבעי לגמרי. המיץ שלנו היא בלי שום תוספת, לא סוכר, בלי סוכר, בלי חומרים משמרים. זה מיץ
0: וזה מהפחת תפוחים?
1: זה מהפחת תפוחים. אגב, פחת תפוחים זה פרי אכיל, פרי עם אותה איכות של הפרי, אבל הוא מבחוץ נראה לא יפה. ואז... לצערנו העין לא קונה את זה, אז אנחנו עושים מזה מיץ, ואתם מוזמנים לטעום. זה ממש מיץ בלי שום תוספות. אנחנו הלכנו גם מעבר לזה, התחברנו לחקלאי ליד אפולה, אז לקחנו מנו סלק, אז עשינו גם מיץ תפוח סלק, וגם חבר'ה שמגדלים גזר, אז אנחנו בקשר איתם מקיבוץ סעד שמגדלים פה בעמק החולה את הגזר, ואנחנו לוקחים מהם
0: סעד מגדלים בחולה. אני ידעתי על נו, איך קוראים
1: שלוחות?
0: שלוחות,
1: נכון. אז סעד, כן, כן, והם מחסינים אצלנו ולוקחים את הגזר עד אליהם. אז אנחנו לקחנו, היה לנו פיילוט, לקחנו מהם ועשינו גם תפוח גזר, ואנחנו עם המחשבה קדימה איך לגוון את זה. אנחנו בתחילת השיווק, אנחנו ממש בזה קצת מתקשים.
2: איך קוראים לכם?
1: אנחנו נקראים בית קואל שרק, אבל אנחנו נקראים סי. סי זה מפסגות הגולן, מהחרמון. אנחנו בסי, 1200 מטר.
2: אנחנו רוצים שאתה תשב פה ובסוף תצא עם שקית של קונים.
1: אני רואה שיש תנועה, הכל בסדר. יש לנו את האישורים הדרושים של משרד הבריאות, יש לנו כשרויות לפי מה שצריך.
2: אז תן לי לשאול אותך כמה לסיום. פעם חלק גדול מהתפוחים של רמת הגולן היו הולכים לדמשק או לסוריה בכלל.
1: אוקיי, אני הייתי אישית מעורב בזה. תשמע, זה היה סוג של חלום, אבל בסוף היה מאחורי זה גבר חזק שהוא היה מנהל מחוז הצפון של משרד החקלאות, יגאל חן, שיהיה בריא, שהוא דחף את זה, והוא ידע שהאוכלוסייה הדרוזית בגולן צריכה עזרה, אז הוא ידע איך לעשות את זה מול הממשלה בזמנו, מול אריאל שרון, והצליחו לדחוף את זה, וזה נמשך מ-2005 עד 2013, והרבה כמויות של, של פירות הצלחנו, הצלחנו להעביר.
2: עכשיו זה מת לגמרי?
1: לא, זה מת מ-2013, כי מאז שהתחילה המלחמה, אז הכל, הכל השתנה. ופה גם צריך להגיד, אנחנו חלק משולחן התפוח. אמנם דוקטור עמוס לוין יצא לפנסיה, אבל היו לו הרבה תביעות בכל ההתנהלות של הייצוא. זה היה דבר מעולה, חבל שזה נגמר, אבל ככה אנחנו במזרח התיכון.
0: לאט לאט. אז אסד, אנחנו צריכים פשוט לסיים, אז אני רוצה שאנשים ידעו איך אפשר להשיג את המיץ תפוחים. שלא רק פה בחקלאי מרקט אלא גם במג'דל שמס או בסביבה.
1: כן, אנחנו, המיץ שלנו נמצא בכל החנויות במג'דל שמס. התחלנו לאט לאט להתרחב לאזור הקריות, יש לנו שם שתי רשתות שמשווקו, החמניה ודהן, רשת דהן, משהו. יש לנו בירושלים רשת זולו בגדול שאנחנו עובדים איתן
0: פה בעמק. כן?
1: בעמק לצערי עוד לא. זהו, אנחנו מתחילים
0: לא,
1: בשיווק.
0: הייתי בטוח שאתה אומר לי אנחנו מתחילים להתרחב, אז אמרתי מתחילים. טוב, יהיה בקיבוצים. כן. יהיה במושבים.
1: זה קדימה, קשה אז... בהתחלה קשה, כי אתה יודע צריך מערך הפצה, אז אנחנו עובדים על זה.
0: המסעית יורדת.
1: נכון, נכון.
0: כביש 99, לפרוק פה, לפרוק פה.
1: אני רוצה להגיד לך, רק חנות אחת בקריית שמונה או בכל מקום אחר, תגיד, אנחנו רוצים, אנחנו נקפיץ אליהם.
0: יאללה, אנחנו נעשה את זה בשבילך.
1: על הכיפק, תודה רבה.
0: אסד ספדי.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. בכיף. תודה רבה.

0: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה, מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם איתנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, ואנחנו יצאנו הבוקר לשטח, לאגמון החולה, כי יש פה שוק חקלאים, חקלאי מרקט גליל גולן, השוק בהובלת אשכול רשויות גליל מזרחי והמועצה האזורית הגליל העליון, בתמיכת משרת הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. אז אנחנו כאן, יש פה באמת אווירה נעימה, דוכנים עם תוצרת מקומית, עבודות יד, מתנות לחג, עוד לא קניתם? זאת ההזדמנות שזה יהיה משהו מקומי. יש פה גם דוכני אוכל ופוטרקים ושתייה ומיץ תפוחים ואוכל דרוזי אותנטי. יש אפילו עדיין מקומות בסיורים בעגלות המסתור, פשוט תבואו לכאן ותרשמו. מי שממש רוצה להתקרר יכול לעשות את זה בטבילה, באמבטיית קרח, תביאו בגד ים, ובשעה אחת תהיה הצגת הילדים, המסע לא יאומן של אקו האגור. אז אנחנו כאן כאמור בשידור מרדיו כל הגליל העליון. נגיד תודה רבה לאדר אהרוני שעובד פה קשה, הטכנאי, לחיה לברי על ההפקה, לחגית חצב על הניהול, חן ריבקו ואופר סיוון מיד יחזרו, אני זוהר לידר ואני עכשיו אשוחח עם רוחמה טביב, רוחמה רוקחות טבעית וסדנאות, שלום לך רוחמה.
2: שלום וברכה.
1: את גם מציגה פה בדוכן.
2: כן, אני גם מציגה בדוכן, אני באה מדי פעם לפה.
1: כן, אז תציגי את עצמך באמת בכמה משפטים.
2: אני קוראים לי רוחמה, אני רוקחת טבעית כעשור, קצת יותר. אני, האהבה שלי זה להכין קרמים, סבונים, זה הכיף שלי, זה המהות של החיים שלי, אני חולם את הצבעים, את הנרות, את ה...
1: איך התחלת בזה? למה דווקא את זה? איפה זה בא?
2: תמיד, זה בא מסבתא שלי, התימניה, הייתי גרה בראשון בתוך פרדס, מלא עצים, עלים, תמיד הייתה הולכת, לכת אבי מהנענה, ואז נכין איזה משהו
1: טעים. היא הייתה רוקחת בעצמה.
2: היא הייתה בעצמה. סבא שלי היה רופא, הם באו מתימן ברגל.
1: וואו.
2: והם היו דרך הערים, הלכו עד שהגיעו למצרים, ממצרים, דרך הדתים עד שהגיעו למצרים. ואז הם הגיעו באונייה ממצרים לרחוב יפת, ושם הם ישנו ברחוב, ואז הם באו לכיוון ראשון. היו שם טמפלרים, זה היה הגרמנים שהיו כן. גרים בארץ ישראל, הם לא רצו למכור להם בתים בכלל, ואז בסוף מכרו, וככה הם השתרשו, את יודעת, דבר ראשון שהיא עשתה זה תנור.
1: וואו, איזה מסע, את כן. מתארת. אז הם בעצם באמת באו בלי כלום, והיו צריכים להתחיל הכל מאפס ולבד. הכל, זאת כן. אומרת, גם להכין בעצמם את הכל. המוצרים.
2: Yeah. תמיד היה בבית סבונים טבעיים, מי שאני ילדה, אני זוכרת את זה.
1: ואז כשהייתי ילדה, התעניינת בזה? סבתא איך את מכינה?
2: מאוד, הריחות, לא שאלתי אותה, אבל תמיד הייתי עוקבת אחריה.
1: כן.
2: היה לה טבון, דבר ראשון שהם בנו בחצר זה היה טבון, והיא הייתה מדביקה את הפיתות, הייתי יושבת לידה, מחכה

0: זה כבר היה אחרי...
1: היא לא זכתה לראות את זה.
0: לא, בטח אבל היא רואה את זה.
1: לגמרי,
0: לא
1: בטוח.
0: זה היה תהליך, והתחלתי להסתכל על עצמי יותר בקטע של בריאות, גם אוכל, ואמרתי, אני גם אתחיל לבדוק. אז הייתי גרה גם בחוץ לארץ, אז שם התחלתי ממש ללכת לחוגים, סדנאות, בכדי לדעת איך להכין. ואז זה בא לי באופן טבעי, ממש בקלות, לעשות את הסבון ישר על הליבה, אפילו אין לי מרשמים. אני לוקחת מהטבע, רוקחת, לוקחת מרווה, תוכנת, שמה, זה ליובה, זה לאנטי-בקטריאלי, זה אנטיספטיק, ממש אני אוהבת. זה
1: בעצם,
0: כאילו המהות שלי, אני
1: אז,
0: אוהבת.
1: אז מה יש באמת במרכיבים, בחומרים, רך ורק חומרים
0: יש
1: טבעיים?
0: יש רק טבעיים. אני קונה מהערב את כל השמנים שלי, אני לא קונה בארץ, כי אני, לא יודעת, אני אוהבת משהו שיש עליו ממש הרבה ביקורות. אני לוקחת, אני שמה שמן ארגן, שמן אבוקדו, שמן שקדים, חמת שיעה אמיתית, שמן זית כמובן, שמן קיק, כל השמנים האלה אני מחברת אותם, ואני עושה מזה סבון גוש. צריך לחכות איזה 4-5 שבועות עד שהוא מתגבש, והוא מקבל את כל המוציא, את כל מה שהוא לא צריך, ומשאיר את כל מה שהוא טוב, ואז אני מנסה ליד, אני רואה שהוא לא שורף, אני יודעת שהוא מוכן.
1: כן. כן, וכמובן, מכיוון שזה חומרים טבעיים, אז הסיכוי לבאמת אלרגיות ותגובות הוא קטן מאוד.
0: נכון. אני לפעמים עושה גם סבונים, שמן בוטנים, שמן אגוזים, כל מיני דברים, אבל אני תמיד אני רושמת שמי שאלרגי, וגם בדרך כלל הם שואלים אנשים שיש להם אלרגיות.
1: כן, זה חשוב. את גרה בצבעון.
0: כן.
1: איך הסביבה הגלילית הזאת היא בעצם נותנת לך השראה קצת וליצירה, אני, למוצרים?
0: בגלל שנולדתי בתוך הטבע, בתוך פרדס, בתוך הכל היה, זה היה, אני 54, אני עתיקה בארץ בעולם. אז זה היה, כאילו גדלתי ככה, עם ירוק, תמיד אני, וכשהתחילו לבנות בראשון, וכבר זה לא היה את ה... זה כבר נוף של ביטון, זה לא הנופים שלי, הפרדסים והקליפטוסים וגבעת הצבעונים, וכל הדברים הכי יפים שהיה בעולם, גדלתי. אז אמרתי, הנכדה שלי נולדה בגליל, אז אמרתי, אני אבוא לבקר, ואז התאהבתי. זה בדיוק מה שאני אהבתי תמיד, את הערים, את הירוק, את העצים, את הנחלים.
1: יפה.
0: אז את קרוב שם? לים גם.
1: כן, זה מקום טוב באמצע ככה, נכון. להר, יש מזג אוויר טוב ונוח.
0: נכון.
1: אז בעצם את גם עושה, אני מבינה שאת עושה גם סדנאות.
0: סדנאות, אני עושה
1: שם
0: ממש.
1: שם בצבעון, ספרי, כן. תזמין
0: אני
1: אותנו.
0: עושה, אני גם באה לאנשים לבתים שלהם. בספסוף, הכל האזור, אפילו עד פתח תקווה. מישהו מזמין אותי, הם רואים באינסטגרם, הם רואים את התמונות, את הווידאוים, אני מצלמת ואני מראה. אני לא טובה כל כך בטכנולוגיה, אבל אני יודעת.
1: זה תעזרי בדור הצעיר, את יודעת.
0: כן, אבל אני...
1: במנחדים.
0: דווקא אני די יודעת.
1: אז מה בעצם, אם אני באה לסדנה, מה אני יכולה לעשות?
0: נרות טבעיים או סבונים. הרוב של האנשים שבאים, זה ממש אוהבים נרות. כי זה שעתיים וחצי של יצירה בלתי נגמרת. צבעים, ריחות. השמיים זה הגבול, איך שאומרים. יש מלא, יש לי... תמונות, ואנשים בוחרים, וגם אני מציעה להם, ויש להם גם יצירתיות, אנשים, בפרט ילדים,
1: כן.
0: את רואה איך הם יוצרים כל דבר, והם מעבירים אחד מקסים. לשני, ממש מקסים, כיף לעבוד
1: יופי.
0: עם ילדים.
1: יופי, אז היום את מציקה פה בדוכן.
0: כן,
1: אז
0: נכון.
1: אז מי שיבוא עד השעה 2, אני חושבת?
0: 5.
1: 5, 3, כן. אז יש עדיין סבונים, יש נרות, מה עוד יש בדוכן?
0: יש נרות, סבונים, דאודורנטים, ספטונים, קרמים ממש מעולים.
1: יפה. ומי שלא יכול להגיע היום, איך אפשר עוד למצוא אותך?
0: אני יכולה לשלוח, אני שולחת לכל הארץ.
1: כן, אבל איפה, מה לחפש בפייסבוק או בגוגל?
0: יש בפייסבוק, אין לי כוח דף, יש לי באינסטגרם ובגוגל.
1: אז
0: רוחמה סדנאות וסבונים טבעיים, כולם יכולים להגיע אליי, וגם באינסטגרם, באנגלית, רוחמה נטרל.
1: אוקיי, נלך בעקבות הריח, מה שנקרא, רוחמה תביב, רוחמה רוקחות טבעית וסדנאות, תודה רבה לך,
0: תודה רבה לכם, שבת שלום,
1: שבת של שלום,
0: חג שמח, וואי, את ממש...

0: איתי.
1: וביחד עופר, לא באמת. טוב, שלום. ברוכים השבים לשידור מיוחד מאגמון החולה. אנחנו בחקלאי מרקט, ואיתנו יושב כאן יאיר איימן,
2: יבין.
1: יקב איימן במתת. צהריים טובים, יאיר.
2: צהריים טובים.
1: לתפוס יינן בשלב הזה של השנה זה בעייתי.
2: זה נכון, זה רגע לפני, רגע שבו אתה עושה את הבדיקות של הסוכר פעמיים ביום, לדעת מתי אתה הולך לבצור, וגם לטפל במחירות של ראש השנה. כן, זה ההודגה שבה הכל מגיע להבשלה.
1: זה חתיכת, ובכל זאת אתה פה איתנו.
2: אני פה איתכם, אין לי, הקרם שלי הוא לא מאוד גדול, קרם של דונם ליד הבית, ואנחנו מתמקדים באיכות ופחות בכמויות, ואני פה איתכם כי אני צריך לייצג את היקב.
1: אלא מה? אז בוא תספר לי איזה יין אתם מכינים.
2: אנחנו מכינים, הניסיון הגדול שלי יותר ביינות אדומים, מרלו, קברנה פרנק וקברנה סוביניון. לפני שנה התחלתי גם עם יין לבן, עם מוסקת אלכסנדרוני מקרם ברמת הגולן, קרם נטור, ולאט לאט מרחיבים את המבחר.
3: טעמתי אותו, הוא מצוין.
2: כן, תודה. וגם שירז מקרם ליד מירון. עכשיו, מה שמאפיין, ובשנה שעברה קניתי גם קרם ענבים מקרם של טאקו במטולה. מה שמאפיין את כל השנתיים האחרונות, שבעצם הבציר, גם הגידול וגם הבציר, הכל היה תחת אש ותחת אילוצים ותמרונים של כולנו, ובסוף יצא יין טוב.
1: נהדר.
3: אז מה היה השנה? כן, אין לחץ.
2: השנה יש פחות לחץ, יותר רגוע, יותר קל.
1: השנה רודפים אחרי הסוכר.
2: כן, השנה רודפים אחרי הסוכר. נרגענו מהסופה שהבטיחו לנו, שהייתה משנת הסוכר, מורידה את הסוכר לכולם, מעכבת את כל הבציר, אבל היא חלפה אותנו, מתחשבת, ואנחנו מחכים ליום של הבציר.
1: עם מה אתם מתחילים, עם איזה זן?
2: אני מתחיל עם המרלו, הוא מבשיל כל שנה יותר מוקדם. הסיפור של הכרם בעצם, הסיפור של הכרם והיקב התחיל בעצם איזה מין חלום כזה, לעשות כרם ויקב משפחתי, שפעם, פעמיים בשנה אוסף את כולם, את כל בני המשפחה, אוסף חברים לבציר, לתקופה הזאת, וזה הצליח. זה באמת אירוע שאוסף את כולם לתוך מתת.
3: כמה זמן? כמה זמן אתה כותף, אתה בוצר דונם?
2: הבציר הוא לא ארוך, אבל החגיגה היא גדולה. גם החגיגה של היבול, גם החגיגה של לפגש עם כולם. זה לוקח שבוע ימים, הבציר של הבציר וההכנות והקרשר והתסיסה, כל התהליך הזה.
3: הכל אצלך בנחלה?
2: הכל אצלי בנחלה. כן, יש משהו מאוד מעניין בזה שאתה גם מגדל את הענבים וגם עושה מהם את היין. אתה יותר יכול לראות וגם לשלוט בתהליך עד שהגעת לקרשר, עד ליום הבציר. וזה מעניין. אני בוחר לעשות תסיסות ארוכות ככל האפשר של היין, של התירוש עם הקליפה. כי בקליפה יש את רוב הדברים הטובים, היין נעשה יותר עמוק, יותר כבד, יותר משמעותי. וגם חבל לי, אני מגדל את כל הדבר הזה כל השנה, לא לנצל את הקליפות. אז אצלי לא, קשה למצוא רוזה, לא יהיה רוזה. ואני אוהב את היינות הכבדים, המלאים.
1: לאופר קשה, אני כן, זהו, אני שם לב שלאופר קשה לשדר בצמד, ו
3: שזה לא פושקו,
1: וזה קשה לכולנו, אבל
3: טוב, אמרתי את זה, אמרנו את זה עכשיו, אבל הצבעתי לך פה כי לפניך ישב פה אסד אחד ממג'דל,
2: כן,
3: שהוא מנהל בית אריזה, בית קירור, וגם הוא בפנטזיה שלו שאכן מתממשת עכשיו, זה להשתמש בתפוח, מי התפוח? ועד הבררה שלו.
2: ועד הבררה, כן,
3: שמעתי. לגמרי, לגמרי. זה המיץ שנוצר מלקט נשר.
2: כן, מדהים. ככה זה כשאתה חקלאי ואתה מגדל, אתה חושב לעשות הכל ממה שגידלת.
1: כן, זה מעניין. אז יאיר, איך אנחנו... אני, האמת, רגע, לפני הזה, מעניין אותי הסיפור המשפחתי, כי, אז, כי ככה... אמרת, זה אוסף את כל המשפחה, אז מי השותפים בסיפור?
2: השותפים זה הילדים וגרושתי שגרה באזור, וחברים, וזה מין אירוע כזה, שאתה נפגשים בבוקר, אנחנו מתחילים לבצור ב... 3 בלילה, כשעוד קר, כדי שהענבים יגיעו לקרשר קרירים, קרירים וטובים. זה הקטע המשפחתי, יש כמובן גם את הבת זוג והילדים שלה, ואנחנו משפחה מורחבת. ואז מכניסים את כל האירוע של ללכת בין השורות, עם פנסי ראש, לבצור, לאסוף את הענבים, לשקול אותם, כל התהליך הזה. אז התחלתי בהתחלה בקרם, אבל יום אחד הבן שלי אמר לי, אבא, עוד שבועיים באים לצלם את היקב. זה עוד לפני שהיה יקב. שאלתי אותו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, באים לצלם את היקב. זהו, אז לקח לי שבועיים לארגן יקב, שזה מדבקות, תוויות, לוגו, לבקבק, קפסולות, להוציא את כל מה שלא היה צריך שם, ועמדנו בזמנים, וזהו. צריך לפעמים דחיפה עם הילדים כדי להתקדם קדימה.
1: מאמן.
2: ואני מאוד שמח עליהם.
3: מה שנקרא, כל מה שלא חשבת עליהם קיים.
2: לגמרי. כן. זהו, אז אני מגדל את הזנים האדומים, מרלו קברנה פרנק וסוביניון, אפשר לבוא לקנות אצלי במתת, בתאום. אני עושה מחירות בכל מיני מקומות, כמו הבזר הזה פה, בקיבוצים, ולאט לאט.
1: סדר גודל של מחירים שהמאזינים ידעו לאן...
2: אני מוכר ב-100 שקל בקבוק כבר כמעט 3 שנים. 3-4 שנים נשאר עם אותו מחיר.
1: הוגן מאוד.
2: כן.
1: יפה. איזה... יאללה, אני אעלה מיד אחרי השידור.
3: אני חוזר, אני חוזר על מה שאמרתי קודם. הוא נתן לי לטעום את היין הלבן שלו כי אני לא שותה אדום.
2: מוסקת אלכסנדרוני.
3: מוסקת אלכסנדרוני, הוא מצוין. בעיניי. אבל אני גם מומחה ליין. מומחה לטעים.
1: מומחה לטעים.
2: כן.
1: עופר סיוון.
2: אני מאוד מקבל את הגישה הזאת של עופר. אני חושב שלבוא ולהתחיל להנדס את הטעמים, בסוף אני נהנה לראות בן אדם שטועם, נותן שלוק ואומר, טעים לי. טעים לי, אני רוצה עוד. זהו, זה המבחן האמיתי של היין.
1: וזה הכי חשוב.
3: נכון.
2: כן. תודה רבה לכם על האירוע.
3: תודה רבה מאוד מאוד לך. אני מקווה ש... כמו שאמרתי קודם, עשרות אלפי המאזינים שלנו רשמו את כל מה שצריך.
1: ויגיעו למתת.
2: כן, יגיעו למתת. אפשר להתקשר לתאם מראש, 050.
3: רגע, רגע, רגע. 050-723-0744.
2: ושתהיה לכולנו שנה טובה.
1: שנה טובה.
3: שנה טובה ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: חיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.

0: עופר, עופר, עופר, כשאתה רואה שלדג לבן חזה, אתה קורא לו שלדג או לבן חזה?
1: שלדג.
0: שלדג, אוקיי, בסדר, רציתי לוודא את הנושא.
1: לא, כי שלדג לא אוכל דגים. ידעת?
0: קינג פישר קוראים לו באנגלית. אנחנו כאן עם עירד שובל ויותם סוויסה שמוכרים פה מנגו.
1: מיזם,
0: רגע, אבל
1: אולי הם יגידו לנו בעצם.
0: יש פה מנגו ויש פה אננסים. ובואו ספרו לנו רגע איך התחילה היוזמה הזו.
2: שמחים מאוד להיות פה. אני פה ויותם. בעצם התחלנו לפני שנה, שנה וחצי משהו כזה, כאשר חבר שלנו שהוא חקלאי ומוכר את הסחורה שלו בעצם יום יום כל שבוע בכל מיני דוכנים בארץ. ויום אחד נתקע ללא עובדים, הרים אליי טלפון וביקש שנבוא לעזור. כמובן שנהננו לבקשה שלו,
3: הגענו
2: והתחלנו בעצם למכור אננס, מזה זה התחיל רק אננס, ופשוט התאהבנו בזה, התאהבנו ברוח החקלאית, באינטראקציה עם האנשים, עם התושבים של הצפון, בעצם למכור את הסחורה שנקטפה ממש הרגע, ומאז אנחנו פשוט רצים עם זה.
1: אז הקמתם עסק?
3: כן, אפשר להגיד שכן. אפשר להגיד שכן,
1: זה עסק. לא, אני אמרתי מיזם, אבל לא משנה.
3: כן, זה כמו מיזם שעוזר לחקלאים בעוטף, כאננס מהעוטף, המנגו ממעלה גמלה. אז כן, זה ממש לעזור לחקלאים, להפיץ את הסחורה שלהם, למכור, לעזור, לפרגן.
1: אתם קשורים איכשהו לגידול, למשל? לא למנגו, אבל בעיקר לאננס?
2: אנחנו לא מגדלים בעצמנו את האננס.
1: לא, אז עוקבים אחרי הגידול?
2: אז אנחנו, כן, אנחנו עוקבים. אנחנו גם בעצם, שנינו מגדלים בחצר, אבל יותר למטרת תחביב, כי אנחנו מאוד מחוברים לתחום. ואנחנו נמצאים הרבה עם החקלאים, באים לעזור, כותפים, עושים מה שצריך, נוסעים מאוד רחוק בשביל להביא את הסחורה, וזהו, כן.
0: לפעמים לחקלאי מאוד קשה לעשות את הנסיעות האלה ולעמוד בשווקים, כי עניין של פניות, וגם בדרך כלל שכותפים, זו העונה שצריך לקטוף, אז
3: נכון,
0: אין
3: ממש
0: פנאי להתפנות okay. לעכשיו נסיעה ולעמוד יום שלם בשוק, ובאמת אתם נכנסתם בדיוק. לפינה הזו.
2: נכון, okay, ממש ככה. זה. אנחנו ממש מבינים את הצורך של החקלאים. כמו שאתה אומר, החקלאי הוא מאוד מאוד עסוק במיוחד בעונה של הכתיפה, ואנחנו משתדלים להקל עליהם כמה שצריך, עושים משבילם את כל הלוגיסטיקה, עד כמה שאנחנו יכולים, אם זה לנסוע לאן שצריך, בכל שעה. הסחורה למשל שיושבת פה מאחורינו בדוכן, אי אפשר לראות, אבל נסענו השבוע באמצע הלילה בשעות לא שעות לדרום בשביל להביא אותה. אנחנו עושים את זה באהבה ובכיף בשביל החקלאים.
0: יש לכם תכנון להגדיל עוד ענפים חקלאים, תוצרת אחרת? כי בסופו השם. של דבר מנגו ואננס זה עונתי, ובעוד חודש כבר זה יהיה מאחורינו.
2: נכון, אנחנו כל הזמן חושבים איך להתרחב ומה עוד אפשר להביא. אנחנו מאוד מנסים גם להבין מה הקהל אוהב, וזה גם בהתאם לעונה, כמובן לפירות שיש בעונה, וגם אנחנו משתדלים להביא פירות שהם מיוחדים וטיפה שוברים שגרה, אם זה מנגו, אננס, שזה פירות אקזוטיים. חשבנו גם על ליצ'י, כבר יצרנו קשר עם כמה חקלאים בנושא,
3: ויש לנו גם את אירד שלפעמים הוא עושה פינה קולדה.
2: נכון, ממש אתמול עשינו דוכן לקיבוץ יפתח,
3: נכון.
2: ובעצם השתמשנו באננס גם בשביל להכין מיץ אננס טרי, ששימש כמרכיב עיקרי בפינה קולדה, שזה תפס מאוד.
3: אנחנו כזה כל מיני משנים כיוון.
1: לא, אפשר להביא, אם אתם רוצים, אגוזי קוקוס גם.
2: אגוזי קוקוס זה הצעד הבא.
1: אבל זה לא גדל בארץ.
2: אז אני יכול לספר לך שאני הייתי בתאילנד, ואני מאוד אוהב קוקוס. וחשבתי, מה אם נקים חווה, אני ואותם, נקים חווה של עצי קוקוס.
1: איפה?
2: אז חיפשתי איפה האקלים הכי מתאים בארץ.
1: בארץ אין.
2: ולצערי אין אפשרות. אבל זה מין חלום שלא התגשם.
1: תשאל אותי, אני מספיק שאני בתוך העסק הזה כדי לדעת שאי אפשר לגדל אגוז קוקוס בארץ.
2: לגמרי.
1: יש בעיה עם
3: אבל למה?
1: עם הזווית של הקרניים של השמש.
2: וגם מספיק שבוע אחד של חורף, ככה אני הבנתי, והעץ מת.
1: לא משנה, יש הרבה סיבות, אבל לא מגדלים בארץ. אבל היבוא לא יקר מדי.
3: תחשוב על זה. למרות שאנחנו אוהבים שזה ממש תוצר את הארץ.
1: זה משהו אחר, אבל בגלל זה, השאלה הבאה שלי, זה קודם רבקו שאל אתכם, הנה נגבר את העונה, מה אתם עושים עכשיו עד העונה הבאה? מה עושים עכשיו כל החורף? היי, שעמם.
3: כן. כן, זה באמת...
1: לא, יכול להיות שאחת הפתרונות זה פשוט לנסוע לתאילנד.
3: זה מה שעשינו בדיוק. זה הפגרה שלנו.
1: אבל עדיין, בשלושה חודשים אתם עושים לעצמכם מספיק הון, זה בסדר, אבל בוא נגיד שאני עכשיו רוצים להתפתח קצת, להגדיל את העסק, להתרחב למינים חדשים. איפה אתם?
2: אז זאת באמת שאלה שמעסיקה אותנו. בסוף, יש לנו ממש דוגמה חיה, כי... הרי כמו שאמרתי, התחלנו לפני כשנה בעונה הקודמת, אפשר להגיד, של הפירות האלה, ובאמת בחורף יצאנו פחות להתעסק, ובעיקר התמקדנו ברעיונות לייעול ושיפור התשתית שלנו לעסק הזה בעונה הנוכחית, ואנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, אבל כן, אנחנו קודם מתעסקים במה עוד אפשר להביא, במה עוד אפשר
3: כן,
2: להתעסק.
3: כן, אנחנו בונים את זה.
0: אז אם אני חקלאי עם רעיון, לבי אני פונה?
1: אין כאן מצלמות.
0: צריך טלפון.
2: אז אתם יכולים לפנות אליי, השם שלי זה עירד שובל, מספר טלפון 0585-27.
1: רגע, 0585-27-1-2-0-2.
2: יש לנו גם את הפרטנר יותם, אם אני במקרה לא זמין.
3: 050-682-1111. שתנו מאוד רוצים לעזור, אנחנו מאוד אוהבים את החקלאות בארץ.
1: רגע, פשוט לקראת הסוף, כי אנחנו חייבים לסיים. יש בארץ די הרבה מגדלי אננס. גיא, אגב, גם מנגו. אתם בקשר עם עוד אנשים, או שאתם פתחת עוטף עזה, זה השטח שלכם וזהו?
2: אנחנו בקשר עם עוד אנשים, גם באזור...
1: למשל, באזור נתניה...
2: נכון,
3: יש בכפר נתר
1: לגמרי. זה עונה אחרת לגמרי.
2: בדיוק, נכון. בכפר נתר, ויש עוד אזורים.
1: מרדיה.
2: נכון. יש גם באזור חוף הכרמל, שלשם עוד לא הגענו, גם לביקה עוד לא הגענו, אבל לאט לאט אנחנו כל פעם יוצאים להכיר עוד חקלאי מקסים ועוד אחד, ולאט לאט זה גדל.
3: לתמוך בעסקים.
1: טוב, תשמעו חברים יקרים, נורא נחמד לדבר איתכם. מקווה שבפעם הבאה שניפגש איתכם,
3: יהיו עוד פירות.
1: יהיו עוד פירות, ויהיה עסק יותר גדול ויותר מפותח. ווואלה, תצליחו.
3: בעזרת השם, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לכם.
0: אז אם אתם רוצים, שנה טובה, אם אתם רוצים, אפשר לפנות או לירד או ליותם בטלפונים 058-527-1202 או 050-682-1111. אחד אחד. זהו, לא? מה אומרת זוהר?
1: החבר רבקו. זוהר עשתה לנו סימן שאנחנו הולכים הביתה.
0: זהו, הולכים הביתה? אז...
1: קהל יקר, אנחנו מאוד מאוד מודים לכם. יום שישי היום, עוד מעט ראש השנה, שיהיה שנה טובה, ושתהיה שבת שלום. ותודה רבה רבה רבה לרבקו.
0: תודה רבה לאופן סיוון.
1: החבר היקר... טבע? לא.
0: מה? מי?
1: קדם. קדם, שקדם יהיה בריא ויאללה קדימה ותודה לאדר.
0: תודה לאדר ולזוהר לידר וכמובן לחי הלב הרי ולחגית חצב על כל זה ובשעה 12 מיד אחרינו מריו קוסוי וסורוטיבו קדימה שתהיה שבת שלום ושנה טובה.
1: שבת שלום.
0: להתראות, אופר.
4: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, כניסה חופשית.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3. צ'אוסיטו.
2: ו-5.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, לא רגיל להגיד צהריים טובים, אבל זאת המציאות. אתם ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך ב-Buenos días, Buenos Aires. בוקר טוב, Buenos días, guapo de Madrid. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. שדה בוקר. באר שבע. שדה צבי. אשדוד, רחובות. תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים. בוקר טוב, ירושלים. שלום, בנימינה. פרדס חנה, קרקור. מפיל. כרמיאל, נהריה. חברים בכפר תבור. שלום, שלום, ממק הירדן, אלומות. אנגל. שלום, ראש פינה. שלום באגמון החולה, כשאתם עם החקלאים, קריית שמונה, יקיריי בוקר טוב, והגענו, הגענו לגליל, יבש חם, אבל גליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, 04-69-59-503, אנחנו באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, ואנחנו עם מוזיקה, כן? ברזיל כהרגלנו, והפעם עם השישייה, שלוש נשים, שלושה גברים, קולות נפלאים, כמעט הכל הקפלה, מעט כלים, אורדינריוס, פותחים את התוכנית שלנו, האזנה מצוינת לכם.

אורדינריוס, איזה כיף לשמוע אותם. ומי, אם מזמינים אותי למסיבה, מה אני לא אלה? וכשהאיש בצבע כהה שוטה, אז הוא שמח ורוקד בטוקה. לפני שבוע ליתר דיוק, ב-26 באוגוסט, הלך לעולמו רובן רדה, אל נגרו. אל נגרו רדה, שבשנים האחרונות בחיים שלו, חי בפיג'ה קרפו שבבואנוס איירס, נשוי לאישה יהודיה, גיל 83. היצירות שלו הן פשוט ענקיות ורבות. בלוויה, אלפים אלפים השתתפו, וכולם שרו שיר שלו. והשיר שלו, שאנחנו נשמע אותו כאן, הוא מספר על כך כשהוא ימות, הוא לא רוצה שאנשים ילבשו שחור, הוא רוצה שילבשו אדום. וכשהוא ימות הוא רוצה שישירו ולא שיבקו. אבל אם הוא לא מת, אז יהיה לו יותר זמן כדי ליהנות מהחיים האלה. אל רובן רדה, אל נגרו, כשהוא אומר בין יתר הדברים, אגב, ליד הקבר שלי, אני רוצה שכולם לא רק ישירו, אלא גם יאכלו עוף עם אורס. כן, פוז'יטו עם קון ארוס, אל נגרו רדה, מוריאנדו דה פלנה, מת, אבל בעוצמה ומלאת חיים.

Rubén Rada, el negro. Vino tinto. יין אדום, גם את זה הוא רוצה, ליד הקבר שלו. ועם המקצה הזה, זאת אומרת, במקצב הזה, צ'ה צ'ה צ'ה, אנה קרלה מסה, הצ'לנית, ענקית, היא שרה בספרדית, באנגלית, בצרפתית, כי היא מצרפת, אבל הנגינה שלה היא פשוט נפלאה. גם היא אישה מאוד יפה. אז הנה, צ'ה צ'ה צ'ה.

מהצ'ה-צ'ה-צ'ה אנחנו חוזרים למה שלא השלמנו בשבוע שעבר, הסיפור המעניין בין האימהות של ויקטור חרה וויולטה פארה. ושמענו את ויולטה פארה שרה גרסיאס על הוידה, שיר שלה, שאגב, שנה אחרי שכתבה והלחינה את השיר, ויולטה פארה שמה קץ לחייה. ומויולטה פארה לויקטור חרה, שביומיים לאחר עלייתו של פינושה, שהשירים שלו וכמובן של ויולטה פארה היו אסורים, יומיים לאחר מכן מצאו אותו מת, רצחו אותו, ובצ'ילה 36 שנים אחרי קברו אותו ממש באופן רשמי ועם קהל רב שבא להיפרד ממנו. ב-1970, מרסדס סוסה מזדהה עם השירים טוטלית של ויולטה פארה. ומבצעת לא מעט משיריה. אחד מהם, בולבר על ה-17, לחזור לגיל 17. וכאן ויולטה פארה בא לומר שבעצם החזרה ל... לנעוריי והתמימות והנתינה והטהור שיש בגיל הזה. וכמה טוב, אם אפשר, קצת, כל אחד מאיתנו, וכאן לא משנה מה הגיל, לחזור לגיל 17. מרסדס סוסה היא זו שתבצע את השיר, וליבי, שחגגה בת מצווה, ליבי מאוד אוהבת את מרסדס סוסה, אז לכן אני מקדיש את השיר הזה גם לליבי וגם לכולכם, כדי שתאזינו ותבינו וקצת תזהו, למרות שאולי אתם לא תבינו את כל המילים, אבל בולבר על ה-17, קצת לחזור צעיר יותר ולשמור על הטהור הזה שהיה ויש לנו. מרסדס סוסה איתכם.

ויולטה פרה כתבה והלחינה, והקול, הקול של מרסדס סוסה, מביאה, נותנת עוצמה, עוצמה אחרת למילים ולשיר. הזקן, הזקן שהוא חוזר לגיל 16-17 באהבה, הוא מרגיש את עצמו צעיר מחדש, ופותחים את החלונות, ונפתח גם אנחנו את החלון הזה, כדי שנוכל לחוש את הגיל 17. ואנחנו ל-1934, ליתר דיוק, קרלוס גרדל ולפרה, הצמת שגרדל מוזיקה בדרך כלל, לפרה מילים, וכאן הם מלחינים וכותבים טנגו, נקרא בדידות, סולדת. זה מין סיפור אהבה, אהבה נגזבת, אהבה שעוזבת. אבל הסיפור הוא המוזיקה, המוזיקה נפלאה של גרדל, והמילים, והסיפור העצוב יותר זה שהם כתבו והלחינו את השיר הזה עבור סרט בהוליווד, באותם השנים הם היו בארצות הברית, ובאולפן של RCA, הם הקליטו את השיר, והסרט הוא כלול בסרט טנגו בברודווי, 1934, זה התקופה האחרונה שהם שיתפו פעולה. למה? 1935, קרלוס גרדל עולה על מטוס לסיבוב הופעות בקולומביה, ליתר דיוק במדג'ין, המטוס מתרסק ונגמרו כאן החיים והיצירה של גרדל. אנחנו נשמע את הטנגו הזה בקול הנפלא והחזק והמרטיט של אינס קוויג'ו וליטו ויאלה על הפסנתר סולדת.

0: Gracias.
1: חיכיתי. חיכיתי עד הסיום כשהיא אומרת תודה לליטו ויטלי. הנה סקוויז'ו. ואנחנו נהיה בקובה עכשיו. נלך לקובה. ניקולס גיז'ן, משורר, עיתונאי ופעיל, פעיל פוליטי, שנפטר לפני הרבה שנים בגיל 87, אבל הוא כתב הרבה מהשירה שלו, מלחינים, לקחו את המילים והלחינו. אחד מהם היה פבלו מילנס, והנה כאן פבלו מילנס, שיר של ניקולס גיז'ן, יחד עם מירנדה, לוסיה מירנדה, קנסיון.

بشير.

ומניקולס גיז'ן למשורר אחר, גם כן עיתונאי קובני, חוסה מרטי, אבל הוא חי לפניו, הרבה הרבה לפניו, ואחד מהמילים, או בעצם חלק מהמילים של הפינה, בפינה שלנו, שני ביצועים לאותו שיר, אנחנו הולכים, כן, עם השיר הזה, גואנטנמרה מקובה, וחוסה מרטי, יש לו חלק כאן,

במילים שנכתבו, ו-1965 בעצם, השיר הזה בא לעולם, הוא בעצם בא להתפרסם יותר מכל, בצורה מאוד אסתטי שלישייה, ולאו דווקא קובנים, השלישייה הזו, The Sun Papers, הם שמפרסמים את השיר, ג'ים בריידי, ריצ'רד שטמפינלה ומייק פיאנו, הם מקליטים את השיר גואנטנמרה במבטא הגרינגו, אפשר לומר, והשיר הזה בא לספר סיפור של גואנטנמו, היא מקום של מקובה, ומצרב כאן את המוזיקה, את המקצב של הסון קובני והמוזיקה שבאה מההוואנה. אז הנה הביצוע הראשון, סן פייפרס, גואנטנמרה. מאוד מלודי, רך.

חוסליטו פרננדס הוא זה שכתב את השיר הזה, אבל יש הרבה סיפורים מסביב לשיר הכל כך מפורסם, גואנטנמרה. אחד מהם מספר שב-1929 קבוצה של עובדים עבדו ושרו, ואז עברה מישהי, אישה או נערה יפה מאוד, ואז התחילו לומר לה דברים. היא מאוד כעסה, היא נעלבה. אז אחד מהם בטובה אמרה לה, גואנטנמרה, גואחירה, מה קרה לך? כאן בעצם מתפתח את השיר גואנטנמרה, גואחירה, גם סגנון של ריקוד, אבל חלק, או בעצם המילים מבוססות על סיפור של מרטי, המשורר, המשורר הקובני. והנה הביצוע השני, קול גם רך והיא יווניה, ננה מוסקורי, היא שרה גם גואנטנמרה. ידעתם שננה מוסקורי גם שרה גואנטנמרה? בין מאות זמרים שביצעו ושרו את גואנטנמרה.

να να μουσκουρί, μα αυτέ μιωτέρ. אתם יכולים לכתוב גם בוואטסאפ, אבל אם לא, זה בסדר. העיקר שאחד מהביצועים אהבתם יותר. וכן, חוסה מרטי, בתוך המילים של גואנטנמרה, אומר, "Una rosa blanca, ורת או שושנה לבנה." וכאן, גם אובמה, בתקופת נשיאותו, הוא מזכיר את חוסה מרטי אונה רוסה בלנקה, ואיברהים מעלוב לוקח את החלק הזה של אובמה, מרכיב למוזיקה הנהדרת שהוא מלחין, ואובמה בהוקרה לעם הקובני, שושנה לבנה, איברהים מעלוב.

סימה פונק מקובה יחד עם לטריבו, סעקבו, זה נגמר, והנה כן, זה השיר האחרון, קבו ורדה, ננסי ויירה.

מקאבו ברדה, ואנחנו קופצים לאיטליה, וליתר דיוק ל-1898, או שבנש שלי, או סולמיו, והביצוע של השלישייה, איל וולו.

0: che ve la cosa ese da varia fe.
1: Aria fresca.
0: Zebe met da varia fe le shader lachem. Az toda, toda shaitem iti. Ani e kan beot shavua, ken? Bota sha 11 10 baboker. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. אוסו למיו, צ'אוסיטו, עד לפרוקסימה סמנה, con otro programa de surtido. אוסו למיו, איזה שמש, שמש שלי, כן, מחכה לי בחוץ, אבל כאן, אני. מריו קוסוי, תודה על התגובות. סוף שבוע נעים, שבת שלום.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

להחזיק פשוטים, להחזיק פשוטים.

0: הבא אני בטוח שאתם מכירים.
1: פעם דן תורן כתב שיר. זה היה בתקופה שהוא היה מסתובב בקרם שם ברחובות, ומדמיין שהוא בניו יורק.
0: לא היה לי כסף. גם עכשיו לא.
2: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
3: ועכשיו, במבט לאחור, נספור נקודה כואבת, נקודת מפנה, נקודה של אור. ואת, רגע מתוק, נקודת אהבה, את יותר מחלום.

אתה שמח. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה. תצחק את זה, צחק את זה, אל תבכה.

נקמים עולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים

חשבתי עליה שוב מאז. זה פשוט בקלות לאבד בצפון.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

Oh shit, did I say that out loud?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.